0: tugul chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebeja kwe kwangutike. Kenyit kwa mama?
2: Kenyit mama go 2005.
1: 2005 kwa kimiano yuete ni?
2: Kika kwa ya mawatuma yuete.
1: Hehe.
2: Yes, kwa meja watum kapsa 2005 November.
1: Hehe.
2: Asa mi man mse, akwa leji mse, to! Koko ya magabisa.
1: Atar nga leju.
2: Hehe. Aho kwa meja yueta watum kipka.
1: Hehe.
2: Amu majirani tukul.
1: Hehe.
2: Cheki sungu kono ingaptinga kukipendi kipka.
1: Hehe.
2: Kwa leji kwa uzuri tu.
1: Hehe.
2: Asa mi yueta awa kipka.
1: Oyanua. Hehe. Kwa kitu kwa yueta?
2: Kabisa.
1: Hehe.
2: Koi na inge mama na nyunit kumadam ne pakanisa kapsa.
1: Hehe.
2: Koi isha nga leja wata kule apana.
1: Hehe.
2: Ako ige stopi na kapisa kibra stop anganisa.
3: Raisa ke criticize ngale aro ogir ne edwin ak chorwen nyu eric ron dam jo ogir lu ne notinye gala eta afke ngatebit ngala lutik ko chang lakini amwa nyindo ko ngiringit that is why nguno one of the things ne meje ko ngat speak yo amat ko ipi ko ge ke tul ne meje position ne moye chita ne binga ne gala ko lazima ko bor reru net in klaki aw banga nu dik ngay wangu no nga lek ci boy dugu ci gitine boy ci sergal ji nga lega ci tumo ko te tay ji nga lega borat nu ko te tay ji nga lega tibital ci ge te ko te tay
0: tutu tuta moi en emo fm
4: edwin arab tanui ko bata eric